stått der på sånn foreldresamtale. Det var grei Osdorp som kom, da. Så skal han vise sånne snaps, sånne der, narkotika, det blir sålt på snap. Sånn som han her, Pablo 3040. Og da, jeg har jo lyst til å rope litt om 3040! Men Pablo jo...